0: Bali saya lak tenan ya mas. Penabuhe Joko kabeh. Penyanyine ya perawan kabeh.
1: Iso.
0: Sing ora Joko ping MC-ne tok.
2: Iso.
0: Pripun, Pak? Perawan asli lho ki, Pak, masane. Asli jahitan ngono lho maksude. Jahitane 16.
2: Jahitan-jahitan lah. Angger wis dhuwur.

0: pas jam kalilikur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: 是你的梦的我的爸爸不要要我的
1: Romo, senosok teman dari Prabu Sinan Prabu ayam kau. Kain kapelang ciuragaku, ciurogo kulo. Ugi kagem kanjeng Romo kepengin jum asmanipun tiang sepuh. Nggih pepun den kulo nggih pinjengan dalem.
0: Sugeng. Sugeng. Jadi kita menunggu tentang